0: Maggio rap je tvoj svet, fuck it. Stačí sú bass, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa užrať. Im stačí fed, bridge boy, pozrá. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predložené vlasy z ruských panín pod obočím byky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok ze